Senet məbədi, söz yaddaşı, Azərbaycan radiosu, mənim radiom.

Salam, sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı. Saat 8:00-də Gəl Səhərin musiqi informasiya proqramına qulaq asa bilərsiniz. 11:45-də konsert proqramı təqdim olunacaq. Saat 13:05-də muğamsevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Saat 16:10-da yaddaş səhifələri. 16:25-də radionun qızıl fondundan musiqi proqramında tarifə sənətkarlarımızın ifasında musiqi incilər səsləndiriləcək. Saat 17:00-də xəbərlər. 17:10-da konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. Ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Balacaları saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağlı proqramını dinləməyə dəvət edirik. 21:10-da 100 ilin sirri verilişi efirə veriləcək. Saat 22:20-də efir sırası konsert proqramı ilə

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illikdir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

31.700 nəfərdir. Bu ərazilərdə əhalinin məskunlaşması eramızdan əvvəl 3-cü əsrə təsadüf edir. Qədimdə bu ərazilərdə kənd əhalisi köçəri həyat tərzi sürüb, taxılçılıq, maldarlıq və balıqçılıqla məşğul olub. Həmçinin Azərbaycanın digər bölgələrindən də yay aylarında bu ərazilərə malqara saxlamaq üçün gəlirdilər. Məhz bu amili nəzərə alaraq bəzi elm adamları Buzovna kəndinin adının maldarlıqla əlaqədar Buzov sözündən yarandığını güman edirlər. Lakin tarixi qaynaqlarda bu ərazinin adının Buzov tayfalarının adı ilə bağlı olduğunu görürük. Buzovna özünün qədim tarixi memarlıq abidələri ilə tanınır. Kənddə ən qədim qəbristanlıq Hun qəbristanlığıdır. Lakin Hun qəbristanlığında eradan əvvəl 3-cü əsrə aid olan qəbirlər, Alban kilsəsi və kəndin girəcəyində mövcud olan Buzovna qalası Sovet hakimiyyəti illərində tamamilə dağıdılıb. Buzovnada yerləşən Həzrət Əli qədəmgahı ziyarətgahına isə təkcə Azərbaycandan deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrindən ziyarətə gəlirlər.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Rəqslərimiz Qarabağ. Qarabağ rəqsi adından da göründüyü kimi doğma Qarabağımızı tərənnüm eləyir.

Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərin verilişi başladı. Bu səhər efir bələdçiniz Sədaqət Rauf qızıdır. Rejissorumuz Qızqayıt Cəmalova və YouTube rejissorumuz isə Fərid Məmmədovdur. Hər kəs bütün ümumiyyətlə komanda adından hamınızı salamlayırıq. Xeyirli bir gün arzu edirik. Qismətinizə yazılan bu gün şansdan yana olsun və istədiyiniz nə varsa əldə edə biləsiniz. Problemdən uzaq olasınız, mənzil başına vaxtı-vaxtında çatasınız. Bu xüsusən də sürücülərimizə aiddir. Beləliklə başladıq. 2 saat ərzində sizin üçün faydalı olmağa çalışacağıq.

0: hava məlumatı.
1: Hava haqqında məlumatı çatdırım sizə. Bugünə olan hava necədir? Deməli, 36 dərəcə isti gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib. Bakıda Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacaq hava. Əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz, cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu az əvvəl vurğuladım ki, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi isə 763 millimetr civə sütunundan 759 millimetr civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 40-50% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Günün ikinci yarısında bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarında ara bir yağış yağacağı ehtimal edilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var və gecə səhər bəzi yerlərdə duman da olacaq. Bunu da nəzərdə saxlayın. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturuna gəlincə isə gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq və dağlarda isə bəzi yerlərdə 27-30 dərəcə isti olacağı bildirilir.

Dövlət İmtahan Mərkəzi Ali Təhsil Müəssisələrinin magistraturalarına 14 iyun 2026-cı il tarixində keçirilmiş qəbul imtahanının qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqlar üzrə nəticələrini elan edib. Bu barədə deməli, Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib və imtahan nəticələrini bakalavrlar deməli, özləri haqqında məlumatdır. Həmçinin mobil operatorlar vasitəsilə iş nömrəsini 7727 nömrəsinə göndərməklə də öyrənə bilərlər. Yekun imtahan balı xarici dil fənləri üzrə esse tapşırıqları yoxlandıqdan sonra 4 həftə ərzində təqdim olunacaq və xatırladaq ki, iştirakçılar qapalı və kodlaşdırıla bilən tapşırıqlar üzrə ən çox 95, esse üzrə isə 5 bal toplaya bilərlər və imtahan iştirakçılarının nəticələrlə bağlı apellyasiya müraciətlərinə yekun imtahan balı elan olunduqdan sonra imkan yaradılacaq. Və davam edək, eyni səpkili bir xəbəri də diqqətinizə çatdırın. Xüsusən də övladı birinci sinifə gedəcək valideynlərin nəzərinə çatdırın bu xəbəri. Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisələrinin birinci siniflərinə qəbul prosesi çərçivəsində bir sıra mərhələlərə start verilib. Yenə də bu barədə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat verib və bildirilir ki, artıq dünəndən etibarən başlanılıb. Yəni, dünən saat 11-dən etibarən 25 iyun saat 18:00-a dək Rus bölməsi üzrə prioritet hüququ olan uşaqlar üçün prioritet əsasında məktəb seçimi və prioritet hüququ olmayan uşaqlar üçün isə müsabiqəyə qəbul prosesi həyata keçiriləcək. Bununla yanaşı, artıq dünən saat 11-dən etibarən Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisələrinin tədrisi digər dillərdə aparılan birinci siniflərinə qəbul məqsədi ilə müsahibədən uğurla keçən uşaqların valideynləri məktəb və müəllim seçimi ilə bağlı sorğularını yerləşdirə bilərlər və yenə də dünəndən başlayaraq 17 iyul saat 11:00-dək, yəni tam bir ay ərzində Abşeron rayonu, Bakı, Sumqayıt, Gəncə və Naxçıvan şəhərində üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrində prioritet əsasında məktəb və müəllim seçimi aparılacaq. Eyni zamanda 25 iyun saat 6-ya kimi Bakı Avropa Liseyi, Respublika İncəsənət Gimnaziyası və Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin Rus bölməsi üzrə birinci siniflərinə qəbul üçün müsabiqəyə qeydiyyat da

Mahnıda da eşidirsiniz, xitab edir əzizim. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, xanımlara müxtəlif iltifatlar edilir və bu dünya ölkələri sırasında Azərbaycan da yer alır. Ümumiyyətlə dünya ölkələrində fərqli iltifatlar var və ən çox hansı iltifat edilir xanımlara? Bunun da araşdırması var, statistikası var. İndi istəyirəm bu barədə məlumat verim sizə. Məsələn, Böyük Britaniyada, Amerikada insanın xarici görünüşün çox vacibdir, amma bundan başqa onun yəni gördüyü işlər də birinci növbədə diqqəti cəlb eləyir və bu gün möhtəşəm görünürsən. Bu ən çox xanımlara edilən iltifatlar arasındadır və ona görə bu sözü seçirlər, bu cümləni seçirlər ki, o həm də möhtəşəm görünürsən, yəni həm də öz işində möhtəşəmsən. Bu mənanı kəsb eləyir. Bundan başqa Fransa var. Fransa bilirsiniz ki, xanımların daha çox zərafət, bir də stil baxımından öndə gedən ölkələrdəndir. Və orada da xanımların daha çox zəkası diqqəti cəlb eləyir və xanımlara ən çox iltifat bilirsiniz hansı sözlərdir? Sən çox cəlb edicisən və sənin zəkan mükəmməldir. Bu iki fikir edilən ən çox iltifat arasında yer tutub. Daha sonra İtaliyada isə çox gözəl bir gülüşüm var. Bunu demək xanım üçün artıq ən yaxşı iltifatdır. Bunu eşitmək istəyir xanımlar. İspaniyada var, siyahıda və Latin Amerikası. Orada səmimiyyət daha çox diqqəti cəlb eləyir xanımlar arasında və bildiyimiz, yəni adi sözlərdir. Çox gözəlsən, bir də ikinci özəl bir işığım var. Bax, bu cümləni istifadə etməlidirlər xanımlar üçün. O ki, qaldı Türkiyədə. Türkiyədə bu sənə çox yaraşır sözü ən çox istifadə olunan sözdür. Çox populyardır və sənin gözlərindən yoxdur. Gözlərin aldı məni. Bax, bu kəlmələr deyilənə görə ən çox istifadə olunan sözdür. Təbii, Asiya ölkələrində də var. Məsələn, Yaponiya, Cənubi Koreya, bax bu ölkələrdə daha çox xanımların təmkinli olmasına fikir verilir. Üstünlük ancaq, bir də dəri sağlamlığı vacibdir onlar üçün. Ən çox deyilir ki, orada istifadə olunur, yəni necə gözəl görünürsən, bu sırf sağlamlıq baxımından edilən iltifatdır. Belə, bu da statistik bir araşdırmaydı dediyim dinləyicilərimizə. Bilmirəm kimin hara yollanacağından xəbərsizəm, amma qarşıda mədəniyyət gəlir, artıq yay ayları gəlir istirahət etmək üçün gedəcəyiniz ölkələr var. Baxın da, bəlkə lazımınız olar bu iltifatlar.

0: Bəli, yolda tək deyilsiniz. 105 FM dalğasını həm də dinləyirsiniz. Ümumiyyətlə, yolda olan kim varsa hamınıza bayaq da dediyim. Əslində, bunu gündəlik olaraq bir neçə dəfə istifadə edirik. Əsas oldu, salamat gedib çatasız ünvan başına. Yolda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yol hərəkət qaydalarına diqqət etmək lazımdır. Bir neçə gündür ki, biz xoşa gəlməz xəbərlər alırıq. Avtoqəzalar nəticəsində, yəni həyatını itirənlər olur. Ehtiyatlı olaq. Və bir də bir neçə gündür ki, artıq dünəndən bu müzakirəyə çıxarılan məsələlərdəndir. Söhbət nədən gedir? Belə ki, bəzi sürücülər kəmər taxmaya bilər. Və bu sürücülər kimdir? Kim kəmərdən istifadə etməyə bilər? Bu barədə indi mütəxəssis rəyi rubrikasında nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlının açıqlamasını eşidəcəyik.
1: Yol hərəkət haqqında qanunda təhlükəsizlik kəmərindən kimlər və hansı hallarda istifadə etməyə bilər? Birinci növbədə operativ nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri gəlir. Yanğın söndürən, inkasator maşınları ola bilər, təcili yardım, polis, bunlar operativ nəqliyyat vasitələri sayılır və həmin nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyə bilərlər, qanun buna icazə verir. Eyni zamanda 3 yaşdan sonra uşaqlar valideyn nəzarəti olmadan avtomobildə aparıla bilər, amma 3 yaşa qədər mütləq valideyn nəzarətində olmalıdır, təbii ki, valideyn

0: və təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməlidir. Hamilə qadınların təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməməsinə qanun icazə verir. Amma bir çox beynəlxalq mütəxəssislər buna belə yanaşır ki, əslində hamiləliyin müəyyən bir müddətinə qədər təhlükəsizlik kəməri taxılmalıdır. Ümumiyyətlə, hamilə qadınların düşən arxasında olmaması tövsiyə olunur. Stres və digər hallar nəzərə alınaraq belə bir tövsiyələr verilir. Və geriyə hərəkət edən sürücü nəqliyyat vasitəsində geriyə hərəkət etdirirsə, bu zaman təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyə bilər. Ancaq ümumilikdə hesab edirəm ki, mümkün variantlarda həm operativ nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri olsun, həm hamilə qadınlar olsun, mütləq təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmək lazımdır, amma sağlam şəkildə istifadə etmək lazımdır. Yəni başın üstündən keçirir, biri qoltuğun altından keçirir, biri deyir ürəyim sıxılır, belə yanaşma olmaz. Çünki kəmər həyatı xilas edən bir vasitədir, təhlükəsizlik kəməri bir adından da göründüyü kimi.
1: Gəl səhərim, davam edir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditinə.

səhiyyə işçilərini işinizdə uğurlar arzu edirik. Biz birinci saatımızı deyəsən yekunlaşdırırıq yavaş-yavaş. Aha. Və ikinci saatda yenidən eşidilmək diləyi ilə hələlik deyirəm sizə.

Hörmətli cənab sədr, İslam İnkişaf Bankı qrupunun rəhbəri, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, mən illik iclasın bütün iştirakçılarını salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən qrupa, onun sədrinə və bütün heyətə Azərbaycanı ev sahibliyi edən ölkə kimi seçdiyinə görə təşəkkür edirəm. Bu bizim üçün böyük şərəfdir. Bu bir daha bizim aramızda güclü

Daha sonra isə ölkənin sabit inkişafı təmin edilməyə başladı. Bu da hər bir ölkənin uğurunun əsasıdır. Çünki sabitlik pozulduğu zaman biz inkişaf haqqında danışa bilmərik. Ona görə sabitlik, siyasi, iqtisadi, sosial sabitlik Azərbaycanın bugünkü reallığıdır. Bu bizim inkişafımızın tək yeganə bir meyarı deyil. Və eyni zamanda regional inkişafın bir təzahürüdür. Çünki regional səviyyədə və qlobal səhnədə öz güclü əlaqələri ilə Azərbaycan bir çox aspektlər baxımından mühüm iştirakçıya artıq çevrilib. Müstəqil xarici siyasi

bir çox beynəlxalq tədbirlərə uğurla ev sahibi etmişik. Bu, 2010-cu ildə İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik icrasından sonra baş vermişdir. Məsələn, onların sırasında 2024-cü ildə keçirilmiş COP29 tədbiridir. Onun çox yaxşı nəticələri oldur. O cümlədən, Dünya Şəhər Salma Forumu ötən ay təşkil olundu. Bu da Azərbaycanda keçirilmiş digər bir uğurlu beynəlxalq tədbir idi və digər tədbirlər də var idi. Bütün bunlar onu göstərir ki, bizim fəaliyyətimizin gündəliyi çox şaxəlidir. Azərbaycan qlobal enerji səhnəsində mühüm iştirakçıya çevrilib geniş miqyaslı enerji infrastruktur layihələrinin təşəbbüskarı və həyata keçirən ölkəsi kimi çıxış etmişdir və Avrasiya bölgəsində bir çox ölkələrə əhatə edən layihələri həyata keçirmişdir və enerjiyə ehtiyacı olan ölkələrə yardım etmişdir. Xüsusən də elə bir

0: Yeri gelmişken prensiplerimizden biridir.
1: İqtisadi
0: Azərbaycanda iqtisadi inkişaf müsbət idi, artıq qeyd etdim. İqtisadiyyat sabitdir. Biz 350 milyard ABŞ dollarının artıq sərmayələri, birbaşa sərmayələri cəlb edə bildik. Onların demək olar ki, yarısı xarici mənbələrdən daxil edilmişdir. 20 il ərzində, son 20 il ərzində bu baş verdi. Bizim sərmayələrimiz və planlarımız davam edir, çünki bugün sərmayədarlar daha çox sabit yerlərə nəzər salır. Çünki əfsuslar olsun ki, vaxt keçdikcə sabit məkanların sayı da artmır. Əfsuslar olsun ki, bu bugünün reallığıdır. Buna görə yaxşı sərmayə mühiti, sərmayələrin qorunması, müvafiq qanunvericilik və artıq həyata keçirilmiş layihələr bizə nəinki enerji, o cümlədən qeyri-enerji sektoruna sərmayələri cəlb etməyə imkan yaradır. Bu da geri gəlmişkən bizim prioritetlərimizdən biridir və biz 16 il öncə bu haqda İslam İnkişaf Bankı qrupunun Bakıdakı keçirilmiş illik toplantısında bu haqda danışdıq və bugün artıq vəziyyət dəyişir və qeyri-neft qaz sektorunun ÜDM-də payımız 70%-dan artıqdır. Bu da çox gözəl nailiyyətdir, lakin biz yenə də ürəkdən çalışmalıyıq ki, bu tarazlığı neft qaz və qeyri-neft qaz payının eksportumuzda dəyişməliyik ki, çünki əfsuslar olsun ki, eksportumuzun böyük bir hissəsi enerji resurslarıdır. Biz çalışmalıyıq həmin vəziyyəti dəyişək. Bunun üçün daha çox islahatlar, daha çox sərmayələr lazımdır və bizə yeni bazarlar lazımdır və biz əlbəttə ki, yeni bazarlar uğrunda mübarizəyə gəldikdə, deməliyəm ki, bu sözdən istifadə edin ki, daha fəal olmalıdır. Bir sözlə, iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi artıq reallıqdır, lakin biz bir mənalı olaraq səylərimizi davam etdirəcəyik. Biz öz xarici borcumuza gəldikdə müəyyən işlər görmüşük və son illər ərzində nailiyyətlər var və bugün planlarımız daha genişdir. Xarici borcumuz bizim ÜDM-imizin yalnız 6%-ni təşkil edir və biz yenidən vəsaitləri cəlb etməyə başlamışıq. Burada ilk maliyyə təsisatlarından biri məhz İslam İnkişaf Bankı qrupu idi, çünki bizim həmin təsisatla güclü əlaqələrimiz var, müştərək tariximiz mövcuddur və bizim çox məhsuldar və konstruktiv münasibətlərimiz inkişaf edib və bugün görüşlər ərzində bir çox sazişlər imzalanacaqdır ki, bu da yeni infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə imkan yaradacaqdır və yekun nəticədə biz qeyri-neft sektoruna əlavə dəyər verəcəyik. Beləliklə, xarici borcun səviyyəsindən aşağı olması bu üstünlükdür. Biz daha çox bununla bağlı vəsaitlər cəlb edə bilərik, lakin ehtiyatlı olmalıyıq. Bizim xarici valyuta ehtiyatlarımız bizim xarici borcumuzu 20 qat artıq. 20 qat.

0: deyib. Yəni onların həyat tərzi çox çətin idi. Bu bizim humanitar fəlakətə gətirdi bizi. Və təbii ki, Ermənistan müharibə cinayətləri törətmişdi ki, Xocalı soyqırımını törətdi, bizim şəhər və kəndlərimizi yerlə yeksan elədi və urbisit yaratdı və ona qarşı sanksiyalar tətbiq edilməlidir. Bugün biz sanksiyalar və sanksiyalar haqqında hər gün
1: eşidirik.
0: Hər hansı bir hadisə baş verdikdə dərhal sanksiya tətbiq edilirdi. Amma Ermənistana qarşı sanksiya tətbiq edilmədi. Bu, kili standartların bariz bir nümunəsi idi.
1: Və bu,
0: məhz

0: Hop.
1: Yekun.
0: Final.
1: Full stop. Nöqtəni qoyduq bu məsələ üzərində, yekun nöqtəni qoyduq. İndi isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi tam bərpa olunubdur. Bu, bütün dünya tərəfindən qəbul olunur. Və daha sonra biz Ermənistana sülhü təklif etdik. Biz qalib çıxdıq. Yəni, işğaldan və dağıntılardan əziyyət çəkmiş ölkə sülhü təklif etdi. İndi isə bu sülh bizdə var. Demək olar ki, bir ildir ki, biz sülh şəraitində yaşayırıq və bunun faydasını görürük.

0: Biz 8 gigavatlıq günəş və külək enerjisini 2032-ci ilə qədər təmin edəcəkdir ki, və bu artıq imzalanıbdır ki, bunlar məhz anlaşma memorandumu deyil, artıq müqavilələrdir. İndi isə biz ötürülmə xətlərinə keçirik ki, çünki biz bunu necə ixrac etməliyik, bu haqda düşünməliyik ki, yəni bizə kifayət qədər bu istehsal həcmləri olacaqdır ki, və bu da əslində bir mənalı olaraq istiqamət Avropadır, çünki hamı bilir ki, onlara gələcək illərdə onlara həmin elektrik enerji lazım olacaqdır ki, bütün bunlar bizim strateji prioritet planları sırasındadır. Və bir çox digər məsələlər, sahələr var. Əminəm ki, bizim planlarımızın daha böyük hissəsi haqqında auditoriya artıq məlumat vermişdir. Çox vaxtınızı almaq istəməzdim. Çox sağ olun ki, Azərbaycanı ev sahibliyi edən ölkə kimi seçibsiniz. Biz verdiyiniz dəstəyə görə təşəkkürümüzü bildiririk və illik iclasa uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun.
1: Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

0: Yuxarı Çardaqlar kəndi. Yuxarı Çardaqlar Zaqatala rayonunun ərazisinə daxildir. Kənd rayon mərkəzindən 16 km şimal-şərqdə yerləşir. Şimal tərəfdən Böyük Qafqaz sıra dağları, cənubdan Muxaq kəndi ilə həmsərhəddir. Kəndin ərazisi 1293 hektardır. Əhalisi təxminən 2244 nəfərdir və əsasən avarlardan ibarətdir. Burada qədim Alban kilsəsinin qalıqları və qədim qəbristanlıq var. Kəndin ən məşhur tarixi abidəsi qayalara oyulmuş sirli pəri qalasıdır. Bu qalaya el arasında qız qalası mağarası deyirlər. Qala bir neçə otaqdan ibarətdir. Əvvəllər qalaya dağ ətəyi ilə pilləkən olub. Sonralar isə təbii aşınma nəticəsində yol tamamilə dağılıb.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: O qumriya uşağa pisliyə eləmək istəyir.
1: Haradasın sən?
2: Səndən o pulları alırdı, mənə verirdi.
1: Bu oyun deyil. Bu risk.
0: Bax, sən özün bilirsən ki, o nə böyük adamdır.
1: Orada danışarıq.
2: O qız var, ey Ülkər.
3: Dirilən adam bu axşam saat 20.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda İslam İnkişafı Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilir. Azərbaycan BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 62-ci sessiyasında bəyan edib ki, insan hüquqlarının, o cümlədən iqtisadi, sosial və mədəni hüquqların qorunması demokratiya, sülh və rifahın əsasını təşkil edir. Azərbaycanın Cenevrədəki daimi nümayəndələri bildirib ki, Cənubi Qafqazın əməkdaşlıq məkanına çevrilməsi üçün tarixi imkan yaranıb və Azərbaycan regionda yeni iqtisadi, ticarət və tranzit imkanları açıb. Bəyanatda həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa

Tərəfdən prezident Donald Trump özü imzalayıb. Mənbələr bildiriblər ki, vitse-prezident Vance və İran parlamentinin spikeri Məhəmməd Bağer Qalibafın rəhbərliyi etdiyi ABŞ və İran nümayəndə heyətləri arasında cümə günü İsveçrədə keçirilməsi planlaşdırılan görüş hələ də qüvvədədir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı hərbi əməliyyatlara 113,3 milyard dollar xərcləyib. Bu barədə İran War Cost Tracker portalı məlumat yayıb. Portal hərbi qulluqçuların, yaxın şərqdə köçürülmüş gəmlərin saxlanması xərclərinin, həmçinin digər müşayiət edici xərclərin hesablanmasını aparır. Qeyd edilib ki, hesablama metodikası ABŞ Müharibə Nazirliyinin Konqresə hesabatına əsaslanır ki, ona əsasən əməliyyatların ilk 6 günü 11,3 milyard dollara başa gəlib. Sonradan isə xərclər sutkada təxminən 1 milyard dollar təşkil edib. Beləliklə, yaxın şərqdə 108 gün davam edən münaqişə ABŞ-yə təxminən 113,3 milyard dollara başa gəlib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bugün kəşfiyyat xidmətlərinin qapalı brifingi

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyərək istəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
5: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
3: Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: 105 FM Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
8: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: izleyebileceksiniz. Aztv, İdman TV, Medeniyet TV, Azerbaycan Radyosu ve Beynəlxalq Radyo. Hamısı bir tətbiqdə, bir toxunuş uzaqlığında. Beynəlxalq Radyo. Hamısı bir tətbiqdə, bir toxunuş uzaqlığında. Bunun üçün mobil cihazlarınızda Android üçün Play Market, iOS üçün App Store'dan Aztv mobil tətbiqini yükləyin.
1: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan Radyosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 11'de.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda İslam İnkişafı Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilir. Ölkə başçısı açılış mərasimində çıxış edib.
1: Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, mən illik iclasın bütün iştirakçılarını salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Mən qrupa, onun sədrinə və bütün heyətə Azərbaycanı edir. Bu bir daha bizim aramızda güclü əlaqələri nümayiş etdirir. Mən şəxsən cənab sədrə, Dr. Əl-Cəssirə aparılan islahatlara verdiyi davamlı dəstəyə görə
2: və
1: bankın gələcəyə inkişafı ilə bağlı planlarına və ölkəmizə olan münasibətə görə təşəkkürümü bildirirəm. Dr. Əl-Cəssir Azərbaycan artıq dəfələrlə səfər etmişdir. O cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərə iki dəfə Azərbaycan artıq dəfələrlə səfər etmişdir. O cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərə iki dəfə səfər etmişdir. Bu da bizim hamımız üçün böyük xüsusi məmnuniyyət idi.
2: Bildiyiniz kimi,
1: Azərbaycan ikinci dəfədir ki, illik iclasa ev sahibliyi edir. Bu da həmçinin bizim sıx əlaqələrimizin, tərəfdaşlığımızın və birgə fəaliyyətin miqyasının təzahürüdür. 2010-cu ildə ilk dəfə olaraq biz ev sahibliyi edirdik və həmin illik iclasda bizim tərəfdaşlığımıza güclü təkan verildi. Eyni zamanda Azərbaycanın iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi ilə bağlı apardığı islahatlara və enerji sektorundan asılılığın azaldılmasına verilən bir dəstəkdir. Həmin vaxtdan etibarən bir çox dəyişikliklər həm Azərbaycanda, həm ətrafda baş verdi.

0: Və qlobal, beynəlxalq səhnədə olan bütün iştirakçılarla olan münasibətlərin inkişafının və bizim uğurlu inkişafımızın nümayişidir.
1: Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Bakıda keçirilən İslam İnkişafı Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantısının iştirakçıları ilə ailə fotosu paylaşılıb. Azərbaycan BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının 62-ci sessiyasında bəyan edib ki, insan hüquqlarının, o cümlədən iqtisadi, sosial və mədəni hüquqların qorunması, demokratiya, sülh və rifah şurasının 62-ci sessiyasında bəyan edib ki, insan hüquqlarının, o cümlədən iqtisadi, sosial və mədəni hüquqların qorunması, demokratiya, sülh və rifahın əsasını təşkil edir. Azərbaycanın Cenevrədəki daimi nümayəndəliyi bildirib ki, Cənubi Qafqazın əməkdaşlıq məkanına çevrilməsi üçün tarixi imkan yaranıb və Azərbaycan regionda yeni iqtisadi, ticarət və tranzit imkanları açıb. Bəyanatda həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa işlərinin və məcburi köçkünlərin öz yurdlarına qayıdışının hökumətin əsas prioritetlərindən olduğu vurğulanıb. Mina və partlamamış sursatların bu prosesə ciddi maneə yaratdığı qeyd edilərək, beynəlxalq ictimaiyyət həmrəyliyə çağrılıb. Azərbaycan eyni zamanda Avropa İttifaqında irqçilik, ayrı seçkilik, islamofobiya və miqrantlara qarşı qeyri-bərabər rəftarla bağlı narahatlığını ifadə edib. Bəyanatda insan hüquqlarının ayrı seçkiliyə yol verilməsi və bərabər standartlar əsasında təşviq olunmasının vacibliyi vurğulanıb. Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran müharibəyə son qoymaq və Hürmüz boğazını açmaq üzrə anlaşma memorandumunu distant şəkildə imzalayıb. Bu barədə Axios 2 mənbəyə istinadən yazıb. Bildirilir ki, müqavilə artıq qüvvədədir. Məlumata əsasən, sənədi ABŞ tərəfdən Prezident Trump özü imzalayıb. Mənbələr bildiriblər ki, Vitse Prezident Vance və İran Parlamentinin spikeri Məhəmməd Bağır Qalibafın rəhbərlik etdiyi ABŞ və İran nümayəndə heyətləri arasında cümə günü İsveçrədə keçirilməsi

müdafiə sənayesi şirkətlərindən pilotsuz uçuş aparatlarının tədarükünə sərf olunacaq. Digər 250 milyon avro isə Pearl proqramı çərçivəsində Ukraynaya silah göndərişlərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcək. Məlumata görə bu maliyyə hesabına hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün raketlərin, F-16 təyyarələri üçün döyüş sursatlarının və müxtəlif pilotsuz sistemlərin alınması nəzərdə tutulur. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində günün ikinci yarısında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda

rəqslərimiz Tofiq Quliyev, rəqs melodiyası. Unudulmaz bəstəkarımız Tofiq Quliyev çoxsaylı yaradıcılığı ilə Azərbaycan musiqisinə dəyərli töhfələr bəxş edib. Onun əsərlərinin musiqi dili çox melodik və xalq ruhundadır. Bəstəkarın rəqs melodiyası Şüştər adına əsaslanır. Mahnı və rəqs ansamblı üçün bəstənilən rəqs melodiyası Allegro, yəni çək tempdə, xarakterinə görə isə qəhrəmani ruhdadır. Bu rəqsi rəqqaslar ifa edirlər.

0: Çiçeği Balılar Birliği'nde her birinizi mektebli dostlarımızla birlikte salamlayırıq.
1: Salam.
0: Salam, her birinizi hoş gördük. Bugün Ağ Şəhərdə gəzintiyə çıxırıq.
2: Ağ Şəhər?
0: Çox uzaq deyil, sahilin bir üzü də bizim şəhərdir.
2: Yaşıl rəngli avtobusda gedirik.
0: Dicə ekoloji mühitimizi qoruyuruq. Çatdıq.
2: Uşaqlar, burada hamı velosiped, çarx, skuter sürür.
0: Biz də gördüklərimizi həm də foto yaddaşa köçürək.

0: buradakı sərgi güşəsinə baş çəkmədən heç yerə gedə bilmərik.
1: Ulduz, böyük almaya bax. Bu heykəldən New York'da da var.
0: Ağ şəhərə gələndə heykəltaraş Enrique Cabrera'nın böyük alma əsərinə mütləq baxın. Əsər New York'un şəhər rəmzinə çevrilib və bu heykəlin ikincisi bizim Bakımızın Ağ şəhərində sərgilənir.
1: Balaca, ehtiyatlı ol, əjdahadan uzaq dayan. Bu heykəldir, yazını oxuyuram. Azərbaycan İncəsənət Qurumunun müasir üslubda hazırladığı sənət incisidir. Balaca, sən lap bələdçi kimi danışdın.
0: Gəlin indi də Joseph Klibanski'nin mütəfəkkir sənət nümunəsinə baxaq.
1: Bu heykəl çox həyəcanlı görünür.
0: Hə, bu müasir insanın texnoloji inkişaf dövrünü göstərir. Yəni, ekoloji və qlobal

0: Rüya, uşağa pisliği eləməyiz deyə.
1: Haradasın sən?
2: Səndən o pulları alırdı, mənə verirdi.
1: Bu oyun deyil. Bu risk.
0: Bax, sən özün bilirsən ki, o nə böyük adamdır.
1: Orada danışarıq.
2: O qız var, Elmkar.
3: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
4: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Liri 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
5: Danışır Bakı, saat 12'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda İslam İnkişafı Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilir. Ölkə başçısı açılış mərasimində çıxış edib.
1: Successful development is based on variety of factors.
2: Uğurlu inkişaf müxtəlif meyarlara əsaslanır. Azərbaycan
1: independent.
2: Cəmi 35 ildir ki, müstəqil ölkədir və

0: vəsait ölkənin sabit inkişafı təmin edilməyə başladı. Bu da hər bir ölkənin uğurunun əsasıdır. Çünki sabitlik pozulduğu zaman biz inkişaf haqqında danışa bilmərik. Ona görə sabitlik, siyasi, iqtisadi, sosial sabitlik Azərbaycanın bugünkü reallığıdır. Bu bizim inkişafımızın tək yeganə bir meyarı deyil və eyni zamanda regional inkişafın bir təzahürüdür. Çünki
1: in the regional scale

olduqda bu özünü göstərdi. Bu 120 ölkədən ibarət olan və BMT-dən sonra ikinci ən iri beynəlxalq təşkilatdır və biz seçildik və nəinki seçildik, bizim sədrliyimiz yekdil şəkildə daha da uzadıldı. Bu beynəlxalq dəstəyin ən böyük təzahürüdür.

Sessiyası gəmi qəzalarının aradan qaldırılması ilə bağlı beynəlxalq qaydaları müəyyən edir. Hong Kong konvensiyası isə gəmilərin təhlükəsiz şəkildə sökülməsi və təkrar emalını tənzimləyir. Konvensiyalar parlament tərəfindən ratifikasiya edildikdən sonra qüvvəyə minəcək. Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyası sabiq prezident parlament seçkilərində namizədliyini irəli sürmüş Robert Koçaryanın toxunulmazlığının ləğv edilməsi və məsuliyyətə cəlb olunması barədə Baş Prokurorluğun tələbini təmin edib. Koçaryanın vəkili jurnalistlərə bildirib ki, qərar 2004-cü ildən 2009-cu ilə qədər olan dövrə onun vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və çirkli pulların yuyulmasına aiddir. Qeyd edək ki, Ermənistan Baş Prokurorluğu keçmiş prezident və onun böyük oğlunu İrəvanda qanunsuz torpaq sövdələşməsində iştirakda və prezidentin səlahiyyət müddəti bitdikdən sonra ərazidə təsis edilmiş özəl şirkətdə pay almaqda ittiham edir. Avropa Komissiyası Mərkəzi Afrikada Ebolaya yoluxma hallarının artması ilə mübarizə tədbirlərinə 493 milyon avro ayırdığını açıqlayıb. Maliyyələşmə xəstəliyin yayıldığı ərazilərdə tibbi yardıma, humanitar dəstəyə, peyvənd və müalicə metodlarının tətbiqinə, habelə səhiyyə sistemlərinin uzun müddətli gücləndirilməsinə və fövqəladə hallara hazırlıq işlərinə yönəldiləcək. Əhali arasında virusun yayılma riskinin çox aşağı səviyyədə olmasına baxmayaraq, Avropa Komissiyası tərəfdaşları ilə vəziyyət inkişafını yaxından izləməyə davam edir. Birləşmiş Ştatların sahillərindən

0: Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak krediti.

0: Danışır Bakı.
1: Her evden gelen ses. Azerbaycan Radyosu.
2: Azerbaycan Radyosu yarandığı vaxtdan bugünə qədər hamı tərəfindən sevilir. Çünki bu xalqın radyosudur. Həmişə xalqımıza düzgün, doğru xəbərlər, gözəl verilişlər, gözəl musiqilər, gözəl söhbətlər, gözəl şəxsiyyətlərlə görüşlər hamısına yadda qalıb bu radyo. İlk işim radyo.

sevəsən, küsənəm valla sənə, tək səni sevdiyimə heç bir söz demirəm mən. Belə belə eyləsən, küsənəm valla sənə. Heç bir söz demirəm mən. Belə belə eyləsən, küsənəm valla sənə.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Müxalif, oxuyur Əbülfət Əliyev. Müşayiət edir Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı. Muğam 1960-cı ildə.

Məsafə ovuç kimi aydın görünürmüş. Qaladakı tapıntılar 9-11-ci əsrlərdə Bəlləburun Bizans və digər qonşu dövlətlərlə ticarət əlaqələrinin olduğunu göstərir. Tapıntılar arasında Bizansa məxsus mis və qızıl sikkələr var. Bir sıra alimlər

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Bakıda İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Əvvəlcə birgə foto çəkdirilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Sonra Qurani Kərimdən ayə oxunub. Daha sonra İslam İnkişaf Bankı haqqında video çarx nümayiş olunub. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Sonra İslam İnkişafı Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasir və Azərbaycanın İqtisadiyyat naziri Mikayil Cabbarov çıxış ediblər. Daha sonra sənədlər imzalanıb. Tədbirdə çıxış edən İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əlcasir işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfərindən və Azərbaycanın qurumdakı fəal iştirakından danışıb.
1: Qarabağın incisi olan Şuşanın zəngin irsi şairə və xeyriyyəçi Xurşid Banu Natəvan kimi şəxsiyyətlərin simasında yaşayır. O, mədəni dayanıqlığın və mərhəmətin əbədi rəmzidir. Mən, xalq şairi Məmməd Araz'ın aşağıdakı misraları çox təsirləndirdi. Ayağa dur Azərbaycan, səninləyəm, səndən deyil, biz hər şeyi bölə bildik.
2: Very powerful.
1: Çok güçlü misralardır. Bu sözler heç vaxt ümidini itirməmiş xalqın ruhunu əks etdirir. Məhz həmin ruh Azərbaycanla tərəfdaşlığımızın əsasını təşkil edir. Biz azad edilmiş Qarabağa səfər edən ilk çox tərəfli inkişaf bankı olmaqdan gurur duyuruq və bununla Azərbaycanın yenidən qurma və inkişaf səylərinə sadiqliyimizi bir daha təsdiqləyirik. Azərbaycanın 1992-ci ildə banka qoşulmasından bəri əməkdaşlığımız uğurla inkişaf etmişdir.
0: Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Bakıda keçirilən İslam İnkişafı Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantısının iştirakçıları ilə ailə fotosu paylaşılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev süni intellekt dövründə insan hüquqları, imkanlar, risklər və məsuliyyətlər mövzusunda keçirilən ombudsmanların Beynəlxalq Bakı sammitinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə qeyd olunub ki, sammitin 18 iyun İnsan Hüquqları günündə keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Dövlət başçısı bildirib ki, süni intellekt texnologiyalarının sürətli inkişafı yeni imkanlarla yanaşı insan hüquqları sahəsində də yeni çağırışlar yaradır. Bugün Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi və Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Parlamentlərarası Əməkdaşlıq Komissiyasının 24-cü iclası keçirilib. İclasda iki ölkə arasında səhiyyə, tibbi təhsil, tibb elmi, humanitar əlaqələr və parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişafı məsələləri müzakirə olunub. İclasda həmçinin parlamentlərarası komissiyanın 2024-2026-cı illər üzrə yol xəritəsinin icrası və növbəti dövr üçün əməkdaşlıq istiqamətləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Tədbirdə parlamentlərarası komissiyanın Azərbaycan və Rusiya tərəfindən üzvləri, eləcə də aidiyyatı dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi taksi sifarişi operatorlarının iştirakı ilə dijital finans layihəsinin icrasına başlanılıb. Layihə çərçivəsində iki böyük taksi sifarişi operatorunda yeni rəqəmsal həll tətbiq edilib. Yeni sistem taksi bazarında şəffaflığın artırılması, sənədlərin yoxlanılması, prosesin avtomatlaşdırılması, sürücülərə dair tələblərə nəzarətin gücləndirilməsi və sərnişinlər üçün təhlükəsizlik və xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsinə hesab planıb. Qaxda Xaşxaş 2026 Şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Qındırğa kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. İmumi çəkisi 1 ton 250 kiloqram olan 2563 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Yardımlının Arvana kəndi ərazisində də yabanı halda yetişən imumi çəkisi 1420 kiloqram olan 6500 ədəd Xaşxaş yolu məhv edilib. Efirdə xəbərlərdir. Avropa Parlamenti Avropa İttifaqında sığınacaq müraciət

Dusu Qəzza zolağına növbəti dəfə hava zərbələri indirib. Fələstinin Vafa agentliyinin məlumatına görə anklavın müxtəlif ərazilərinə hava hücumları nəticəsində 5 nəfər həlak olub, bir neçə sakin xəsarət alıb. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə 2023-cü il oktyabrın 7-dən bu yana İsrail ordusunun Qəzza zolağına hücum

və ya dəyişdirməyə çağırıb. Moskva meri Sergey Sobyanin son sutkada 194 Ukrayna puasının vurulduğunu açıqlayıb. Sonda hava məlumatı. Sabah günün ikinci yarısında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 20-24, gündüz 33-38, dağlıq bölgələrdə gecə 10-15, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 27-30 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

876 9. nömrə. Daxiliyyə. Vanveri ismində bir nemes ki, müsəlman vilayətlərinə çox səyahət edib, indi İslam adlı bir kitab inşa edib. Orada elm təhsil etmək barəsində deyir. Məğrib, yəni xaçpərəst vilayətləri ilə Məşriq, yəni İslam vilayətləri elm təhsil etməyə qeyri-tövrü baxırlar. Məğrib səy edir ki, elm xalqa bəyan olsun və hər kəs elm yolu ilə iş tutsun ki, ziyadə mənfəət tapsın. Amma Məşriq elm yollarını xalqdan gizlin saxlayır. Lakin İslam bina olan vaxtda Məğrib ilə Məşriqin belə təfavütü olmuyor. Elə ki, xəlifələrin yerində sultanlar, şahlar, xanlar əyləşdi və xalqın ipi ruhanilərin əlinə düşdü, hökumət əhli öz nəflərindən ötürü xalqı gözü bağlı saxlamaq üçün məktəbxanalarda ancaq şəriət adətlərinin, boş sözləri bir-birinə yapışdırıb danışmağın dalınca düşdülər. Xalqı yoxsul və sərgərdan edib, özləri keyf və ləzzət dünya ilə məşğul oldular. Və nəinki özləri təzədən xalq üçün məktəbxanalar açmadılar. Hətta olan məktəbxanalarda mollalıq məsələlərini araya salıb, xalqı elm yolundan uzaqlaşdırdılar. Bu dövr ilə 500 ildən ziyadədir ki, İslam zülmətə qərq olub. Elmdən və dünyadan bixəbər olduğuna, yoxsulluqdan tələf olur. Təzə xəbərlər. Bu il Qafqazın Badkübə və qeyri-quberniyalarında çox quraqlıq olduğundan indi bahalıqdır. Məsələn, buğdanın putu Şirvanda 1 manat, Badkübədə 90 rəfiqdir. Badkübəyə İrandan düyü çox gəldiyinə görə putu 55 qəpiyə düşüb. Ona görə bəzi kəslər 3 hissə buğda ununa, 1 hissə düyü unu qarışdırıb çörək bişirirlər. Keçən aprelin 28-də Badkübədə ermənilər teatr çıxartdılar ki, ondan cəm olan məbləğ ilə

0: Əsrin səsi Azərbaycan radiosu.
1: Bir əsrlik tarix. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər səs, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Azərbaycan radiosu bir əsirdir ki, hər evə, hər ürəyə yol tapıb. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi, xəbərləri, ədəbiyyatı, teatrı və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunur. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Arzu edirəm ki, radionun səsi heç vaxt susmasın. Daim insanların həyatında sevinç, maarif, ümid mənbəyi olsun. 100 yaşın mübarək Azərbaycan radiosu. Səsin hər zaman

Operanın həqiqətən görkəmli bir cazibədir. Bu, sıradan bir konsert məkanının məşhur opera teatrları, Rumıniya Ateneum konsert zalı. Buranın həqiqətən görkəmli bir cazibədir. Bu, sıradan bir konsert məkanı deyil, əsl sənət məbədi Rumın xalqının mənəvi abidəsidir. Bina Rumıniyanın qızıl dövründə xalqın mədəni elitasının təşəbbüsü ilə ictimai ianələr hesabına tikilib. Zalın möhtəşəm və yadda qalan memarlıq görünüşü onun Buxarestin rəmzlərindən birinə çevirib. Heyrətamiz akustikası sayəsində Ateneum haqlı olaraq ən yaxşı Avropa salonlarından biri hesab olunur. Beynəlxalq Musiqi Festivalı isə Rumıniya konsert salonuna dünya şöhrəti gətirdi. Bu tarixi məkan turistlər üçün çox cəlb edicidir. Ateneumun texniki açılışı 1888-ci ildə olsa da, dekorasiya və interyer dizaynı üzərində işlər daha 10 il davam edib. 1919-cu ildə burada ölkə üçün əhəmiyyətli bir hadisə baş verdi. Bukovina, Bessarabiya və Transilvaniya liderləri birləşərək Rumıniya krallığının yaradılmasına səs verdilər. ...1992-ci ildə hökumət Avropa Şurası ilə birlikdə uçmaqda olan binanın tam təmiri üçün 9 milyon dollar ayırdı. Auditoriyanın möhtəşəm freskaları da bərpa olundu. Neoklassik binası Yunan məbədini xatırladır. Binanın fasadı 6 sərt sütunla bəzədilib. Açıq pəncərələri olan hündür pediment Bizans üslublu...

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli.

0: Əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən

Hüseyin xan uzaq hərbi səfərə çıxmamışdı. Bu gedişin nə ilə qutaracağını bilmirdi. Kitab açdırmış, istixarə elətdirmişdi. Ona demişdilər, əvvəli qaranlıq gəlir, axırı yaxşı olacaq. Əvvəl nəzir niyaz ver. O, ən çox inandığı pirə, Vedibasardakı əli daşına gedib şam yandırmış, qurbanlar kəstirmiş, dualar etmişdi. Onun qoşununun əsas hissəsini Vedibasarlılar və Ağbaba igidləri təşkil edirdi. Qoşunun üstü ilə qartallar uçurdu. Qaraqoyunlu dərəsinin başında, Göyçə yolunun kənarında Hüseyin xan düşərgə saldı. Doğma torpaqlardan ayrılırdı. Ürəyi kövrəlmişdi. Elə bil ki, bu yerlərə bir daha qayıtmayacaq. Göyçə aşıqlarını çağırın, bir məclis qurulsun.

qocalıb əldən düşmüş, qıratın nallarını da söküb buraxan, ağ saçlı, qəddi əyilmiş Koroğlu ilə ağ birçək Nigarın birlikdə gəzməyə çıxdıqlarını danışırdı. Bax, bu Hüseyin xana lap uyğun gəlirdi. Onun lap damarına düşmüş.

Hüseyin xan əlini əlinə vurdu. Hamı getsin, eşik daşı qalsın. Bir anda çadır boşaldı. Onun qarşısında təkcə hündür boy, sümüklü Mərdan bəy topçu başı qaldı. Ayaq üstə dayanıb xanın tapşırığını gözləyirdi. Elə bil ki, onu xidmətçi kimi harasa xırda bir iş dalınca göndərəcəkdi. Otur. Vəzir oturub gözlərini xanın bığı və saqqalı arasından görünən yaraşıqlı dodaqlarına dikdi. Amma o dodaqlar tərpənmirdi. Bu elə bir sirri idi ki, söz vermişlər onu heç kimə, hətta eşik daşına da deməsinlər. Xan nəhayət kipriklərini qaldırdı. Mərdan bəy, ellə gələn bədbəxtlik toy bayramdır, elə deyilmi? Söz yox, atalar belə deyib. Bəs sən nə deyirsən ataların dediyinin qabağında? Heç nə, ancaq el bir olanda niyə bədbəxtlik olsun ki? Eşik daşının beləcə boş-boşuna söz güləşdirməsi vardı. Ona da xan hisslənirdi. Amma südlə gələn sümüklə çıxar deyiblər. Bu yaşdan sonra xasiyyəti dəyişmək mi olardı? A Mərdan bəy, keçən il...

0: var al görüm, bu sen bu mən, hünərim var al görüm.
1: Rəqslərimiz Cavidi. Cavidi müasir oyun havasıdır və insan adı ilə bağlı rəqslər qrupuna aiddir. Şur məqamına əsaslanır və allegro, yəni cəld tempdədir. Rəqsin melodiyası zəngin intonasiyalardan ibarətdir. Belə ki, melodiyada müasir improvizələr, yəni gəzişmələr var. Cavidi rəqsi sanki gənc oğlanların xoş hisslərinin ifadəsidir.

0: Canımız qurtardı sənin əlinə.
1: Bir də yığmadan mən xahiş edirəm.
2: Şuna neynəmsiniz? Hə?
3: Allah xoşbəxt diləsin.
2: Səni öldürəcəm Qədir. Səni naxırva çıxacaq.
0: O, qumriya, uşağa pisliyə eləmək istəyir.
2: Haradasın sən?
1: Səndən o pulları alırdı, mənə verirdi.
2: Bu oyun deyil. Bu, risk.
0: Ah, sən özün bilirsən ki, o nə böyük adamdır.
2: Orada danışarıq.
1: O qız var, ey ülkər.
4: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
5: Azərbaycan Radiosunun yayım təsdiqlərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
6: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Nümayəndə heyətinə İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədri Məhəmməd Əl-Casir, Beynəlxalq İnkişaf üzrə OPEC Fondunun prezidenti Əbdülhəmid Əl-Xəlifə, Afrikada İqtisadi İnkişaf üzrə Ərəb Bankının prezidenti Abdullah Xəlil Əl-Müseybi, Ərəb Valyuta Fondunun baş direktoru və idarə heyətinin sədri Fəhad Əl-Türki, Səudiyyə İnkişaf Fondunun baş icraçı direktoru Sultan Əbdürrahman Əl-Mərşad, Ərəb Körfəzi İnkişaf Proqramının icraçı direktoru Həmman bin Nasir bin Cüreyd, Küveyt Ərəb İqtisadi İnkişaf Fondunun əməliyyat direktoru Tamir Əl-Fayla Kavi, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Maliyyə Naziri Məhəmməd Abdullah Əl-Cadan, Küveyt Dövlətinin Maliyyə Naziri Yaqub Əl-Rifai, Qətər Dövlətinin Maliyyə Naziri Əli Əhməd Əl-Quvari və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Maliyyə Nazirliyinin Beynəlxalq Maliyyə Əlaqələri üzrə Nazir Mavini Əli Adbulla şərəfi daxildir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 90 minə yaxın insan yaşayır. Bölgənin bərpa və quruculuq işlərinə 17 milyon

0: Bütün bir mənbələrdə istifadə olunan vəsaitlərin sayı təxminən 17 milyard ABŞ dollardır. Geniş miqyaslı infrastrukturlar layihələri həyata keçirilir. Tutaq ki, su kanalları,
1: elektrik
0: enerji stansiyaları, tunellər, yollar, beynəlxalq hava limanları tikilib. Biz İslam İnkişaf Bankına bizim məhz yenidən qurma sahəsində göstərdiyimiz səylərə verdiyi dəstəyə görə təşəkkür edirik. Bu, hal-hazırda bizim hökumətimiz üçün ən mühüm prioritetlərdən biridir.
2: Azərbaycan təbii qaz təchizatının coğrafiyası baxımından birinci yerdədir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimində çıxışında söyləyib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, ölkəmiz qlobal enerji səhnəsində mühüm iştirakçıya çevrilib.
0: Çox müsbət sərmayə siyasəti sayəsində milyardlarla investisiyalar müxtəlif sahələrə yatırıldı, o cümlədən enerji sahəsinə yatırıldı və boru kəmərlərin çəkilməsi, Xəzər dənizi, Aralıq dənizi, Qara dənizi ilə birləşdirilməsi və dənizdə olan qaz yataqlarının işlənilməsi Avropa bazarlarına çıxışın əldə edilməsi, bu bizdən səyləri, diplomatiyanı, siyasi münasibəti, yaxşı qonşularla münasibətləri və bizim qonşularının qonşularla münasibətlərinin qurulmasını tələb etdi. O cümlədən nüfuzun qazanılması və müqavimətli iqtisadiyyatın qurulmasını tələb etdi. Bütün bu meyyarların kombinasiyası Azərbaycana mühüm enerji təchizatına çevrilməsinə imkan yaratdı. Və həmçinin təbii qazın təchizatına gəldikdə Azərbaycan bugün məhz təchizatın coğrafiyası baxımından birinci yerdədir.

0: Buraxılışımız davam edir. Bu iclaslardan gözləntilərimiz böyükdür. Bu fikirlər İslam İnkişaf Bankı qrupunun Bakıda keçirilən illik toplantısında səsləndirilib. Tədbir iştirakçıları təəssüratlarını bizimlə bölüşüblər.
1: Mən şəxsən ilk dəfədir ki, Bakıya, Azərbaycana gəlirəm. Və ölkəniz məndə çox böyük təsirat yaradıb. Paytaxtın bir çox yerlərini gəzdim və gördüklərimdən həqiqətən heyran qaldım. Bu iclaslardan gözləntilərimiz böyükdür. Ümid edirik ki, üzv dövlətlər, o cümlədən bizim ölkə üçün də mühüm qərarlar qəbul olunacaq və yeni təşəbbüslər irəli sürüləcək. Bugün Azərbaycanda olmaqdan böyük məmnunluq duyuram. Mən ilk dəfədir ki, ölkənizə gəlirəm. Bakı çox gözəl şəhərdir və burada olmaqdan həqiqətən zövq alıram. Nigeriyada biz İslam İnkişaf Bankı ilə münasibətlərimizə və əməkdaşlığımıza böyük önəm veririk. Hesab edirəm ki, bu görüşlər tərəfdaşlığımızı daha da gücləndirmək üçün yaxşı fürsətdir və biz də məhz bunun üzərində çalışırıq.
0: Efirdə xəbərlərdir. 18 iyun Azərbaycanda İnsan Hüquqları günüdür. Bu münasibətlə süni intellekt dövründə insan hüquqları, imkanlar, risklər və məsuliyyətlər mövzusunda ombudsmanların beynəlxalq Bakı sammiti işə başlayıb. Tədbirdə 30-a yaxın ölkədən ombudsmanlar, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, dövlət qurumlarının rəsmiləri, vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri və ekspertlər iştirak edirlər. Sammit çərçivəsində rəqəmsal məkanda hüquqların qorunması, məlumatların məxfiliyi, dezinformasiya qarşı mübarizə, süni intellektin əmək bazarına təsiri, eləcə də şəffaflıq, bərabərlik və rəqəmsal savadlılıq mövzuları müzakirə edilib. Bosniya və Hersegovinanın ombudsmanı Jasminka Cumhur.
2: Yeni çağırışlarla üzləşmək və onlara cavab vermək öhdəliyimiz var. Süni intellekt həm dövlətlər, həm də Milli İnsan Hüquqları İnstitutları üçün böyük bir çağırışdır.

0: göstərəcək.
1: Dövlət İmtahan Mərkəzi 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə mayın 24-də keçirilmiş qəbul imtahanının nəticəsini elan edib. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb. 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının nəticələri isə növbəti həftə elan ediləcək. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 20-24, gündüz 33-38, dağlıq bölgələrdə isə gecə 10-15, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 27-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Əzeynəlzadə idi.

0: Ermənistan hökuməti bu yurdsevər insanların hamısını vəhşicəsinə el obasından deportasiya edib. Bundan sonra Yamancalı kəndinin adı dəyişdirilərək Dextsud qoyulub.
1: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.

xalxımın qoy titrəsin, dənizdə meylərəsin. Xalxımın qoy titrəsin, yayda şirin nubarım, nubarım alışanım, ay qoşaşanım. Yayda şirin nubarım, nubarım alışanım.

0: ise al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibris'te yeni hayat tarzı. Telefon Ulduz.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən

0: fotoğrafları ilə ailə fotosu paylaşılıb. Buraxılışımız davam edir. Parlamentlərarası dialoq Azərbaycan və Rusiya əlaqələrinin gələcək inkişafının mühüm vasitəsi olaraq qalır. Bu fikirləri Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Əhmədov Azərbaycan-Rusiya parlamentlərarası komissiyasının Bakıda keçirilən 24-cü iclasında deyib. Bildirib ki, tərəflər arasında elm, təhsil və səhiyyə sahələrində əməkdaşlıq ardıcıl olaraq inkişaf edir.
1: Hazırki iclasın gündəliyinə səhiyyə, tibb sahəsi üzrə kadrların hazırlığı, elm və təhsil sahələrində əməkdaşlıq məsələləri daxil edilib. Parlamentlərarası əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və təcrübə mübadiləsi parlament fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına və ölkələrimiz arasında qarşılıqlı fəaliyyətin daha da inkişaf etdirilməsinə kömək edir. Səhiyyə, elm və təhsil sahələrində əməkdaşlıq məsələləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki onlar birbaşa insan kapitalının inkişafı, cəmiyyətin rifahı və humanitar əlaqələrin möhkəmləndirilməsi ilə bağlıdır. Təhsil əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində Rusiya ali təhsil müəssisələrinin Azərbaycandakı filiallarının, xüsusən də Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin və Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin fəaliyyəti xüsusi yer tutub.
0: Rusiya Federasiya Şurası sədrinin birinci müavini Andrey Yatskin də komissiya iclasının gündəliyindəki səhiyyə və təhsil məsələlərinin vacibliyini vurğulayıb. İclasda parlamentlərarası əməkdaşlığın yeni yol xəritəsinin hazırlanması məsələsinə də diqqət çəkilib.
2: Hazırda tərəflər 2024-2026-cı illər üzrə parlamentlərarası əməkdaşlığın yol xəritəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasını davam etdirirlər. Bundan sonra Azərbaycanla 2027-2028-ci illər üçün parlamentlərarası əməkdaşlığın yeni yol xəritəsinin hazırlanmasına başlamağı nəzərdə tutulur.
0: Dünya gündəminə gəlincə, Ukraynanın müdafiə qüvvələri Rusiyanın kölgə donanmasının tankerini hədəf alıb. Bu barədə Ukrayna ordusunun Telegram kanalında məlumat verilib. Qeyd edilib ki, Qaradəniz akvatoriyasında Fina A tankeri vurulub. Ukrayna hərbçiləri Rusiya qüvvələrinin hərbi logistika və canlı qüvvəsinin daşınması üçün istifadə etdiyi obyektlərə də zərbələr endiriblər. Belə ki, Şimali Kırım kanalı üzərindəki, həmçinin Xersondakı avtomobil körpüləri vurulub. Donetsk vilayətində isə komanda müşahidə və idarə etmə məntəqələri məhv edilib. Niderland Ukraynaya 500 milyon avroluq yeni hərbi yardım paketi ayıracaq. Bu barədə ölkənin müdafiə naziri Dilan Yeşilgöz Zegerius bildirib. Məbləğin 250 milyonu Niderlandın müdafiə sənayesi şirkətlərindən pilotsuz uçuş aparatlarından tədarükünə sərf olunacaq. Digər 250 milyon avro isə Purl proqramı çərçivəsində Ukraynaya silah göndərişləri

2026-2027-ci tədris ili üçün ümumi 9 illik orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrindən xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə qabiliyyət imtahanlarında iştirak etmək istəyən abituriyentlərin elektron qeydiyyatı başlanır. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Təsviri sənəd

Qusuz keçəcəyi, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 20-24, gündüz 33-38, dağlıq bölgələrdə isə gecə 10-15, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 27-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Əzeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

Gənclikdə yaranan oyun havasıdır. Xarakterinə görə incə ruhu və orta dinklidir. Rəqsin ilk dəfə not yazısı 1965-ci ildə Davud Məmmədbəyovun Moskvada çap olunan Azərbaycan Lirik Xalq Mahnıları məcmuəsinin instrumental musiqi bölməsində işıqlandırılıb. Şur muğamları

0: faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli

0: qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Ərəb koordinasiya qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərinin İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarında iştirakından əhəmiyyəti qeyd edilib, Azərbaycanla bu üzv qurumları arasında tərəfdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu vurğulanıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 90 minə yaxın insan yaşayır. Bölgənin bərpa və quruculuq işlərinə 17 milyard dollar vəsait xərclənib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimində çıxışında söyləyib.
1: Bugün Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 90 minə yaxın insan yaşayır, təhsil alır. Biz öz dövlət büdcəmizdən 15 milyard dollar, ABŞ dolları artıq bir vəsaitləri evlərin tikintisinə sərf etdik. Lakin bütün bir mənbələrdə istifadə olunan vəsaitlərin sayı təxminən 17 milyard ABŞ dollardır. Geniş miqyaslı infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Tutaq ki, su kanalları, stations, re-international airports. Elektrik

0: Şəxsən ilk dəfədir ki, Bakıya, Azərbaycana gəlirəm. Və ölkəniz məndə çox böyük təsirat yaradıb. Paytaxtın bir çox yerlərini gəzdim və gördüklərimdən həqiqətən heyran qaldım. Bu iclaslardan gözləntilərimiz böyükdür. Ümid edirik ki, üzv dövlətlər, o cümlədən bizim ölkə üçün də mühüm qərarlar qəbul olunacaq və yeni təşəbbüslər irəli sürüləcək. Bugün Azərbaycanda olmaqdan böyük məmnunluq duyuram. Mən ilk dəfədir ki, ölkənizə gəlirəm. Bakı çox gözəl şəhərdir. Və burada olmaqdan həqiqətən zövq alıram. Nigeriyada biz İslam İnkişaf Bankı ilə münasibətlərimizə və əməkdaşlığımıza böyük önəm veririk. Hesab edirəm ki, bu görüşlər tərəfdaşlığımızı daha da gücləndirmək üçün yaxşı fürsətdir və biz də məhz bunun üzərində çalışırıq.
1: Bugün Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Federasiya Şurası sədrinin birinci müavini ilə görüşüb. Görüşdə əməkdaşlıq komissiyasının parlamentlərimiz arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və gündəlikdə olan bir sıra digər məsələlərin müzakirəsi baxımından əhəmiyyətli platform olduğu vurğulanıb.

bildirib. Brüsseldə Alyansın müdafiə nazirlərinin toplantısında çıxış edən Pentagon rəhbəri xatırladıb ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti dəfələrlə müdafiə xərclərini artırmaqla bağlı çağırış edib. Lakin üzv ölkələrin heç də hamısı bu məsələnin vacibliyini başa düşmür. Rəsmi Pekin İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında əldə olunan razılaşmanı alqışlayır. Çin hesab edir ki, anlaşma memorandumu regionda gərginliyin azaldılması və atəşkəs impulsunun möhkəmləndirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Pekin İranın iddialarını da dəstəklədiyini bəyan edib. Rusiya və Ukrayna həlak olanların meyitlərinin növbəti mübadiləsini həyata keçirib. Bu barədə Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Şamsail Saraliyev bildirib. Məlumatı Ukraynanın hərbi əsirlərlə iş üzrə koordinasiya qərargahı da təsdiqləyib. Mübadilə çərçivəsində Rusiya Ukraynaya 522 meyit təhvil verib. Rusiyanın iddiasına əsasən bu meyitlər Ukrayna vətəndaşlarına, o cümlədən hərbi qulluqçulara məxsusdur. Cəsədlərin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarının müstəntiqləri və Ukraynanın Daxili İşlər Nazirliyinin ekspertləri tərəfindən müvafiq ekspertizalar aparılacaq. Öz növbəsində Ukrayna Rusiyaya 33 meyit təhvil verib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Aran Regional Mərkəzi dağlıq ərazidə axtarış xilas etmə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi mövzusunda təlim keçirib. Məqsəd xilas edicilərin mürəkkəb relyefli dağlıq meşəlik ərazidə xilas etmə əməliyyatlarının aparılması üzrə bacarıq və vərdişlərinin daha da təkmilləşdirilməsidir. Təlim zamanı ərazidə şərti köməksiz vəziyyətdə qalan zərər çəkmişlər xüsusi vasitələrdən xilas edilib və onlara ilk yardım göstərilib. Abşeron rayonunda müxtəlif ünvanlardan ümumi dəyəri 19 min manat olan elektrik naqillərini uğurlamaqda şübhəli bilinən 5 nəfər saxlanılıb. Abşeron rayon polis idarəsinin Saray polis bölməsinin keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində Tural Heydərli, Səid Qasımov, Biniyyət Bayramlı, İsmail Xıdırov və Rasif Əliyev tutulublar. Araşdırmalar zamanı onların digər bir həyətyanı sahədən elektrik mühərrikləri və müxtəlif avadanlıqlar uğurladıqları da müəyyən edilib. Bundan başqa Rasif Əliyevin rayon ərazisində yerləşən marketlərdən birindən tütün məmulatları, loteriya biletləri və pul uğurladığı məlum olub. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 20-24, gündüz 33-38, dağlıq bölgələrdə isə gecə 10-15, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 27-30 dərəcə isti olacaq. Dağlıq bölgələrdə isə gecə 10-15, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 27-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Dilibaşlıq, maymaqlıq. Dirilik, yoxluq. Dirilmək, ölmək. Dirçəlmək, xəstələnmək. Dişarı.

0: 100 yaşını qeyd edir. Maraqlı, zəngin, şanlı 100 illik bir yol. Səmimi qəlbdən, ürəkdən təbrik edirəm. Uğurlarınız davamlı və bol olsun.
1: Xalq artisti Faiq Ağayev.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.

0: Şefim, Gedebek 105 efem.
1: Danışır Bakı, saat 20'di.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Ərəb Koordinasiya Qrupuna daxil olan üzv qurumların rəhbər şəxslərinin İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarında iştirakının əhəmiyyəti qeyd edilib, Azərbaycanla bu üzv qurumlar arasında tərəfdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu vurgulanıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 90 minə yaxın insan yaşayır. Bölgənin bərpa və quruculuq işlərinə 17 milyard dollar vəsait xərclənib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimində çıxışında söyləyib.
1: Bugün Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 90 minə yaxın insan yaşayır, təhsil alır. Biz öz dövlət büdcəmizdən 15 milyard dollar ABŞ dolları artıq bir vəsaitləri evlərin tikintisinə sərf etdik. Lakin bütün bir mənbələrdə istifadə olunan vəsaitlərin sayı təxminən 17 milyard ABŞ dollardır. Geniş miqyaslı infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Tutaq ki, su kanalları,
2: stations, three international airports
1: elektrik,
2: already commissioned, tunnels,
1: enerji stansiyaları, tunellər, yollar, beynəlxalq hava limanları, tikilib. Biz İslam İnkişaf Bankına bizim məhz yenidən qurma sahəsində göstərdiyimiz səylərə verdiyi dəstəyə görə təşəkkür edirik. Bu, hal-hazırda bizim hökumətimiz üçün ən mühüm prioritetlərdən biridir.
0: Azərbaycanın təbii qaz təchizatının coğrafiyası baxımından birinci yerdədir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarının açılış mərasimində çıxışında söyləyib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, ölkəmiz qlobal enerji sahəsində mühüm iştirakçıya çevrilib.
1: Çox müsbət sərmayə siyasəti sayəsində milyardlarla investisiyalar müxtəlif sahələrə yatırıldı, o cümlədən enerji sahəsinə yatırıldı və boru kəmərlərin çəkilməsi, Xəzər dənizi, Aralıq dənizi, Qara dənizi ilə birləşdirilməsi və dənizdə olan qaz

0: Qrupunun dayanıqlılıq dialoqu 2026 yüksək səviyyəli panel sessiyasında məlumat verilib. Bildirilib ki, 57 üzv ölkənin 32-si ya həssas, ya da riskli vəziyyətdədir. Yaxın 10 il ərzində təxminən 400 milyon insanın həddindən artıq yoxsulluq içində yaşaması proqnozlaşdırılır. Tədbirdə yarana biləcək qlobal problemlərin qarşısının alınması üçün bəzi üzv ölkələrdə dayanıqlılığa investisiya qoymağın vacibliyi vurgulanıb.
1: For me personally, this is my first visit to...
2: Mən şəxsən ilk dəfədir ki, Bakıya, Azərbaycana gəlirəm. Və ölkəniz məndə çox böyük təsirat yaradıb. Paytaxtın bir çox yerlərini gəzdim və gördüklərimdən həqiqətən heyran qaldım. Bu iclaslardan gözləntilərimiz böyükdür. Ümid edirik ki, üzv dövlətlər, o cümlədən bizim ölkə üçün də mühüm qərarlar qəbul olunacaq və yeni təşəbbüslər irəli sürüləcək. Bugün Azərbaycanda olmaqdan böyük məmnunum. Mən ilk dəfədir ki, ölkənizə gəlirəm. Bakı çox gözəl şəhərdir və burada olmaqdan həqiqətən zövq alıram. Nigeriyada biz İslam İnkişaf Bankı ilə münasibətlərimizə və əməkdaşlığımıza böyük önəm veririk. Hesab edirəm ki, bu görüşlər tərəfdaşlığımızı daha da gücləndirmək üçün yaxşı fürsətdir və biz də məhz bunun üzərində çalışırıq.
0: Bu iclaslardan gözləntilərimiz böyükdür. Bu fikirlər İslam İnkişaf Bankı qrupunun Bakıda keçirilən illik toplantısında səsləndirilib. Tədbir iştirakçıları təəssüratlarını bizimlə bölüşüblər.
3: İslam İnkişaf Bankı inkişaf sahəsində olduqca vacib tərəfdaşdır. UNICEF üçün bu uşaqların inkişafı səhiyyə və təhsil sahələrini əhatə edir. Biz burada bankdakı həmkarlarımızla əməkdaşlıq etmək, eyni zamanda dünyanın müxtəlif yerlərində uşaqlara yönəlmiş investisiyalarını Siyaların artırılmasında maraqlı olan digər tərəfdaşlarla görüşmək üçün iştirak edirik.
2: Artıq 7 ildir ardıcıl olaraq illik toplantılarda iştirak edirəm. Beynəlxalq inkişafla bağlı müzakirələrin getdikcə daha düzgün istiqamətə yönəldiyini görürəm. Mən Niderlandda olsam da həyatımın 25 ilini qeyri-qənaətbəxş vəziyyətdə olan dövlətlərdə və İslam İnkişaf Bankına üzv ölkələrdə keçirmişəm. Buna görə də inkişaf əməkdaşlığında daha balanslı yanaşmanın tərəfdarıyam. Düşünürəm ki, bu forum həmin yanaşmanın formalaşdığı məkanlardan biridir.
0: Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Federasiya Şurası sədrinin birinci

0: bundan əhəmiyyətli platforma olduğu vurğulanıb. Söhbət zamanı iki ölkənin qanunvericilik orqanları arasında əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi diqqətə çatdırılıb. Parlamentlərarası diyaloq Azərbaycan və Rusiya əlaqələrinin gələcək inkişafının mühüm vasitəsi olaraq qalır. Bu fikirləri Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Əhmədov Azərbaycan-Rusiya Parlamentlərarası Komissiyasının Bakıda keçirilən 24-cü iclasında deyib. Bildirib ki, tərəflər arasında elm, təhsil və səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq artıcıl olaraq inkişaf edir.
1: Hazırki iclasın gündəliyinə səhiyyə, tibb sahəsi üzrə kadrların hazırlığı, elm və təhsil sahələrində əməkdaşlıq məsələləri daxil edilib. Parlamentlərarası əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və təcrübə mübadiləsi parlament fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına və ölkələrimiz arasında qarşılıqlı fəaliyyətin daha da inkişaf etdirilməsinə kömək edir. Səhiyyə, elm və təhsil sahələrində əməkdaşlıq məsələləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki onlar birbaşa insan kapitalının inkişafı, cəmiyyətin rifahı və humanitar əlaqələrin möhkəmləndirilməsi ilə bağlıdır. Təhsil əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində Rusiya ali təhsil müəssisələrinin Azərbaycandakı filiallarının, xüsusən də Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin və Seçinov adına 1-ci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin fəaliyyəti xüsusi yer tutur.
0: Rusiya Federasiya Şurası sədrinin birinci müavini Andrey Yatskin də komissiya iclasının gündəliyindəki səhiyyə və təhsil məsələlərinin vacibliyini vurğulayıb. İclasda parlamentlərarası əməkdaşlığın yeni yol xəritəsinin hazırlanması məsələsinə də diqqət çəkilib.
2: Hazırda tərəflər 2024-2026-cı illər üzrə parlamentlərarası əməkdaşlığın yol xəritəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasını davam etdirirlər. Bundan sonra Azərbaycanla 2027-2028-ci illər üçün parlamentlərarası əməkdaşlığın yeni yol xəritəsinin hazırlanmasına başlamağı nəzərdə tutulur.
0: Hesabatlılığı və şəffaflığı təmin etməyən platformalara məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Bu fikirlər Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin uşaqların rəqəmsal mühitdə zərərli məzmun və təsirlərdən qorunması

0: mübarizə, süni intellektin əmək bazarına təsiri, eləcə də şəffaflıq, bərabərlik və rəqəmsal savadlılıq mövzuları müzakirə ediləcək. Bosniya və Hersegovinanın ombudsmanı Yasmenka Cumhur.
1: Yeni çağırışlarla üzləşmək və onlara cavab vermək öhdəliyimiz var. Süni intellekt həm dövlətlər, həm də Milli İnsan Hüquqları İnstitutları üçün böyük bir çağırışdır. Əminəm ki, konfransın yekun nəticələri burada

Məlumatı Ukraynanın hərbi əsirlərlə iş üzrə koordinasiya qərargahı da təsdiqləyib. Mübadilə çərçivəsində Rusiya Ukraynaya 522 meyit təhvil verib. Rusiyanın iddiasına əsasən bu meyitlər Ukrayna vətəndaşlarına, o cümlədən hərbi qulluqçulara məxsusdur. Cəsədlərin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarının müstəntiqləri və Ukraynanın Daxili İşlər Nazirliyinin ekspertləri tərəfindən müvafiq ekspertizalar aparılacaq. Öz növbəsində Ukrayna Rusiyaya 33 meyit təhvil verib. Abşeron rayonunda müxtəlif ünvanlardan ümumi dəyəri 19 min manat olan elektrik naqillərini oğurlamaqda şübhəli bilinən 5 nəfər saxlanılıb. Abşeron rayon polis idarəsinin Saray polis bölməsinin keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində Tural Heydərli, Səid Qasımov, Biniyyət Bayramlı, İsmail Xıdırov və Rasif Əliyev tutulublar. Araşdırmalar zamanı onların digər bir həyətiyanı sahədən elektrik mühərrikləri və müxtəlif avadanlıqlar uğurladıqları da müəyyən edilib. Bundan başqa Rasif Əliyevin rayon ərazisində yerləşən marketlərdən birində tütün məmulatları, loteriya biletləri və pul uğurladığı məlum olub. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 20-24, gündüz 33-38, dağlıq bölgələrdə isə gecə 10-15, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 27-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyərək istəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.

ağzamağa başladılar. Gözdəbək böyürdən çıxıb soruşdu. Siz nə edirsiniz? Ayı üçün quyruq qazırıq. Mən də sizə kömək eləyərəm. Keçən il iki balamı yeyib, ondan intiqam almaq üçün fürsət axtarırdım. Qarışqalar, köstəbək üç gün, üç gecə yeri qazdılar. Ayınsa bundan xəbəri yox idi. Bir gün ayı keyfi kök mağarasına qayıdırdı. Gecə idi. Ayı ay ışığında oynamağa başladı. O qədər atılıb düşdü ki, quyunun üstündəki torpaq davam gətirməyib dağıldı. Ayı güppültü ilə quyuya düşdü. Qarışqalar ayıdan belə intiqam aldılar.

Qədim zamanlarda pişik ev heyvanı deyildi. O meşədə yaşayır, dovşanla dostluq eləyirdi. Onlar həmişə bir yerdə gəzir, ovladıqlarını bir yerdə yeyib dolanırdılar. Lakin dovşanla Mərcanın

0: Gönülməsi Avropa bazarlarına çıxışın əldə edilməsi bu bizdən istəkləri, diplomatiyanı, siyasi münasibəti, yaxşı qonşularla münasibətləri və bizim qonşularının qonşularla münasibətlərinin qurulmasını tələb etdi. O cümlədən nüfuzun qazanılması və müqavimətli iqtisadiyyatın qurulmasını tələb etdi. Bütün bu meyyarların kombinasiyası Azərbaycana mühüm enerji təchizatına çevrilməsinə imkan yaratdı. Və həmçinin təbii qazın təchizatına gəldikdə Azərbaycan bugün məhz təchizatın coğrafiyası enerji təchizatına çevrilməsinə imkan yaratdı. Və həmçinin təbii qazın təchizatına gəldikdə Azərbaycan bugün məhz təchizatın coğrafiyası baxımından birinci yerdədir. Biz 16 ölkəyə təbii qazı təchiz edirik və bu sayı ilbəil artır. Artmaqda da davam edəcək. Eyni zamanda neft təchizatı daha çox ölkələri əhatə edir.
1: Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Bakıda keçirilən

0: etdiyi diqqətə çatdırılıb. Parlamentlərarası diyaloq Azərbaycan və Rusiya əlaqələrinin gələcək inkişafının mühüm vasitəsi olaraq qalır. Bu fikirləri Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Əhmədov Azərbaycan-Rusiya Parlamentlərarası Komissiyasının Bakıda keçirilən 24-cü iclasında deyib. Bildirib ki, tərəflər arasında elm, təhsil və səhiyyə sahələrində əməkdaşlıq ardıcıl olaraq inkişaf edir.
1: Hazırki iclasın gündəliyinə səhiyyə, tibb sahəsi üzrə kadrların hazırlığı, elm və təhsil sahələrində əməkdaşlıq məsələləri.

0: İclasda parlamentlərarası əməkdaşlığın yeni yol xəritəsinin hazırlanması məsələsinə də diqqət çəkilib.
1: Hazırda tərəflər 2024-2026-cı illər üzrə parlamentlərarası əməkdaşlığın yol xəritəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasını davam etdirirlər. Bundan sonra Azərbaycanla 2027-2028-ci illər üçün parlamentlərarası əməkdaşlığın yeni yol xəritəsinin hazırlanmasına başlamağı nəzərdə tutulur.
0: Hesabatlılığı və şəffaflığı təmin etməyən platformalara məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Bu fikirlər Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Uşaqların rəqəmsal mühitdə zərərli məzmun və təsirlərdən qorunması ilə bağlı tədbirlər adlı ictimai dinləməsində səsləndirilib.

Rəsulov və Rasif Əliyev tutulublar. Araşdırmalar zamanı onların digər bir həyətyanı sahədən elektrik mühərrikləri və müxtəlif avadanlıqlar oğurladıqları da müəyyən edilib. Bundan başqa Rasif Əliyevin rayon ərazisində yerləşən marketlərdən birindən tütün məmulatları, loteriya biletlər və pul oğurladığı məlum olub. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Cəllabadda Mirzəli kəndi ərazisində rayonun Qarakazınlı kənd sakini Fariz Məmmədov elektrik dirəyində təmir bərpa işləri apararkən onu cərəyan vurub. Xəsarətlər alan Məmmədov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyərək istəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Nə olur o 7 yaşında, 8 yaşında hamının evində olduğu kimi bizim də evimizdə radio vardı. Böyük radio idi belə yekə. Və anamın da, atamın da sevdiyi verişlər vardı radioda. Onlar dinləyirdilər. Yəni biz 3 uşaq idik. Bacım, qardaşım bir də mən. Biz də məcburi olaraq
1: məcburi.
0: Yəni türklər demişdən qulaq misafiri olurdu.
1: Həmin verilişləri
0: dinləyirdik. Bəzilərini sevmirdik.

Möcüzəli göründü mənə. Həqiqətən də o uşaq düşüncəsi üçün o möcüzəli bir şeydir. Hətta bununla bağlı bir rəvayətlər də var. Çinli gəlir Avropaya, Avropalı gedir Çinliyə. Hər ikisi heyrət eləyirlər. Çinli gəlir Avropada aparırlar konsertə, simfonik konsertə ya da bir balaca orkestrin konsertə.

0: Ki, radionun arxivində daha çox yazılar vardı, illərlə toplanmış.
1: 26-cı ildən gəlir.
0: Əvvəlinə qədər radio televiziyadan daha populyar idi. Çünki radionun arxivində daha çox yazılar vardı, illərlə toplanmış.
1: 26-cı ildən gəlir, bir 40 illik.
0: Konsertlər qurardılar o yazılarla. Hətta vəfat eləmiş musiqiçilərin yazıları da vardı, onları da verirdilər. Televiziya onu vermək imkanı yox idi.

0: için metnini de o yazdı. Yani onun xeyir duasıyla, onun quruluşuyla o veriş bugünə qədər devam edir ve ben eminim ki dünya durduqca durabilir. Yani onu süni sürətdə qapata bilərlər tabii. Ama niye kapatsınlar ki? Xalqın folklorudur.
1: Bugünə qədər də davam edir.
0: Xalqın şeirləridir.
1: Adı da olduğu kimi.
0: Adı da bulaq, gözəl, adını da gözəl tapdılar.
1: Axıcılıq.
0: Hə. O cür bəzi radionun verilişləri, dediyim kimi konsertlər, məsələn, bazar günləri müqamət konserti. Hətta biz bir dəfə o vaxtı, sovet vaxtı, dünyanın düz vaxtı belə deyək. Yerevana getmişdik festivalə. Gənc Zaqafqaziya xalqlarının musiqi festivalları keçirirdi. Bir il Erevanda, bir il Tiflisdə, bir il Bakıda belə. Erevana getmişdi, oteldə yerləşdik və oteldəki o qadın, mərtəbədə oturan qadın, öyrənəndə ki, biz Azərbaycandan gəlmişik, mənə dedi ki, siz də orada deyirin, hamı belə gözəl oxuyur.

0: 73-cü ilə qədər orkestrdə işləmişsiniz. 73-cü ildən düz 90-cı ilə qədər bu 7 il radioda səs rejissoru vəzifəsində və radionun ən önəmli vəzifələrindən biridir. Çünki radio ümumiyyətlə səsdir və o səsi də
1: yaradan
0: rejissordur da, səs rejissordur. Tələbə idiniz.
1: Mən tələbə idim, 68-ci ildə qəbul olundum konservatoriya. Nəsə çox düşündüm, gəldim Səid müəllimin yanına orkestrə. Oradan şeye dedi ki, inspektor, orkestrin inspektoruna. Orkestr de o vaxtı həmin saatte fasilə dəydilər.
0: Ne şey var idi orkestrda, sizi çəkənəndə?
1: Bir 60'a yaxın adam vardı. Çağırdı inspektoru, dedi ki, oradan tarçalanların pultundan bir not gətirir. Gətir bura. Getdi, oradan bir nota gətirdi. Koydu qabağıma.

0: yana sinifine dedim ki, bəs Xəyyam müəllim, mən bəstəkar olmaq istəyirəm. Xəyyam müəllim də çox maraqlı insan idi. Çox adam deyirdi ki, o kobud idi. Belə görüntüsü elə ola bilərdi. Amma ürəyi çox yumşaq idi. Xəyyam müəllim sözdə, ağır sözlər kiməsə deyə bilərdi. Amma heç kəs bugünə qədər deməyib ki, Xəyyam Mirzəzadə ona nəsə elədi. Mən gəldim, dedim ki, bəs mən bəstəkar olmaq istəyirəm, dedi, gözüm aydın.
1: Rektorun münasibəti ilə kafedra müdürü münasibəti əməlli
0: gözüm aydın. Yəni o da düşünürdü ki, bu Tarçalan rayonundan gələn Tarçalan bəstəkar ola bilərmi, ola bilməzmi? Çünki bəstəkar olmaqda istedaddan başqa inanılmaz bilik olmalıdır. Yəni həcmdə bilik qəp olamalısın. Hər musiqinin hər sahəsində. Yoxsa yaza bilməzsən heç.
1: Təbii.
0: O da düşünürdü.

0: musiqisi də, sözü də. Bilmirəm, zaman özü tələb elədi ki, müharibə dövrü idi. Biz onu oxumaq ehtiyacını duyduq. İstərdim toxunaq, vətən məni yetişdirib bu yerlərə yolladı. Bu genetikamıza oxuban əsgər marşını.
1: Bax, belə bir şey var. Sosial sifariş deyilən bir anlayış var. Sosial sifariş toplumun, cəmiyyətinin istədiyi, arzu elədiyi, ondan sonra aradığı, axtardığı bir şey. Kitab da ola bilər bu, rəsm əsəri də ola bilər, musiqi əsəri də ola bilər. Bax, o zaman o sosial sifariş deyilən bir şey sanki havadaydı. Ehtiyac var idi belə bir şeyə. Biz getdik Qarabağa, demək, Şuşaya, Laçına getdik. Afaq da bizdən idi, Aynistan Vahid Naxışlar bizdən idi. Zaten Aynist təşkil eləmişdi o səfəri. Getdik ora, Afaqında qırmızı palto giymişdi. Mart ayı idi, Mart ayı da oralar qardı. Qırmızı palto, biz də Şuşadan Laçına keçirik. O vaxtı da Daşaltı kəndindən o yuxarıdakı yol vurulurdu.
0: Ağ qarda qırmızı rəngdə nişangahdı.
1: Afaq elə yaxşı nişana gəlirsən.
0: Nişangahdı da.
1: Hə, qırmızı paltanın. Bir başa tuşlayıb vuracaqlar səni. Sən niyə qırmızı geyinmişsən? Orada bir mübariz var idi.
0: Allah rəhmətlə danışdıq, cin mübariz. Afaq xanım deyil ona.
1: O bizi qayaların arxasına soxurdu. Aşağıdan atanda qayaların arxasına helə-helə. Axırda Şuşadan bizə bir zirəhli maşın göndərdilər. Mübariz əlaqə saxladı Şuşa ilə. Biz Laçına Şuşaya getməliydik. Getdi ora, orada deməli Laçın batalyonunda o marşın sözlərini mənə verdilər. Bir zabit vardı orada, indi də yaşayır, Əhliyyət Süleymanov. Əslində kənddə müəllim imiş
0: məktəbdə. Könüllü kimi gəlib
1: görüşə. Könüllü gəlmişdir.
0: Cavaş mənim düzdür ki, əsgər marşının sözləri Türk, Qafqaz İslam ordusu həmin dönəmlərə dəlalət edir, yoxsa?
1: Bu marşın sözlərinin müəllifi Əli Kami Yitigəndir. Türk şairi, 19-cu əsrdə yaşamış. Türk şairidir. O, bu şeirə Türkiyədə bir neçə marşlar yazılıb vaxtıyla. Və onlardan birini də İslam ordusu gələrkən Bakıya oxuyurmuş. Və bu sözlər 1919-cu ildə Bakıda çıxan bir qəzetdə nəşr olunub sözlər. Sonra da bizim akademiyanın əməkdaşlarından biri, Alxan, adı Alxan idi, o araşdırıb və o zamanın Türk marşlarının sözlərindən ibarət balaca bir kitabça nəşr etdi. O kitabda məndə yerdə var. Birinci də bu marş gedir orada. Amma sözləri %100 eyni deyil. Çünki mənə verilən sözləri mən bəzi yerlərini dəyişdim. Məsələn, Türk versiyasında yazır ki, anam məni yetişdirib bu ellərə yolladı. Mən vətənlə dəyişdim, çünki ana heç vaxt oğluna get öl deməz. Vətən ölümə göndərər.
0: Vətənin fəlsəfəsi başqadır.
1: Vətən ölümə göndərər vətəndaşını. Ana göndərməz. Ana deyər ki, gel öldür. Ən pis halda. Onu da deməz bəlkə. Amma öl deməz. Ona görə də biraz məntiqsiz göründü mənə. Anam məni yetişdirib bura göndərdi. Allaha ismanladı. Sonra içəridə də bəzi şeylər dəyişdi. Sonra marş irəli. Marş irəli Türk əskəri.
0: Belə idi. Siz onu Azərbaycan
1: əskəri. Mən dəyişdim Azərbaycan əskəri elədim. Nəysə, mən də elə bilirdim o vaxtı ki, bu sözlərin müəllifi ilə mənə o sözləri verən adamdır.
0: Laçın batalyonundakı
1: zabiti. Əhliyyət Süleyman. Elə bilirdim o da. Yeni-yeni bu marş çıxanda, hətta mən verilişlərdə o vaxtı deyirdim ki, sözləri Əhliyyət Süleyman olun. Sonradan deməli, akademiyadakı dediyim o əməkdaşı akademiyanı tapdı mənə, o broşuru gətirdi, verdi mənə. Hər şey aydın oldu. Mahdını nəşr eləyəndə artıq əskər marşını mən nəşr eləmişdim. Nəşr eləyəndə yazdım Əli Kami Yitigən, Mahdının sözlərinin müəllifi. Ondan sonra, Laçından qayıdandan sonra mən o vaxtı Askonsertə təyin olunmuşdum. Amma bura gəlib gedirdim hələ Askövəyə. Aşağıda dəhlizdə Eşad Quliyevlə yüz-yüzə gəldik. Sədir idi o vaxtı. İkinci dəfə Eşad müəllimi sədir qoymuşdu. Üz-üzə gəldik. O vaxtı da yadınızdadırsa Xocalı hadisəsi olmuşdu. Xocalı soyqırım olmuşdu. Televiziyada, radioda, sabahdan, axşama qədər Kamil Cəlilovun qaboyunu verirdi.
0: Bəli.
1: İnsanlar da evlərində otururdular, ağlayırdılar. Mənə dedi ki, Yaşat müəllim, biz daha nə qədər ağlayacaq? Artıq 2-3 ayda ağlayırıq da. Bitirmək lazımdır bunu. Milləti qalxızmaq lazımdır ayağa ki, torpaqları da azad eləməliyik biz falan.

0: Ruh olaraq.
1: Ha, sən də bir şeylər eləyə bilirsənmi? Biz onu elək ki, artıq ağlamağı kəsmək lazımdır. Filan. Qısa bir müddətdə, yarım saatin içində evdə o marşı elədim. Əslində, onun yazmağa çox böyük vaxtla zaman da lazım deyil. Çox sadədir. Forması sadə, hər bir şey sadə.
2: Təvazikarlıq eləyirsiniz bəlkə də, amma nə yaxşı ki yazmışsınız.
1: Sadədir, zaman. Texniki baxımdan, yəni peşə tərəfindən yazmışsınız, sadədir. Cücələrim də çox sadə mahnıdır. Üç dəhər səsdən ibarətdir. Bütün dünyada.
2: Qəmbər Hüseynli, bütün dünyada.

0: bunu əsərlər, bir də görsün tutmur.
1: Elədir.
0: Bu artıq sənətin sirridir. Niyə belədir, heç kəs bilmir onu.
1: Həmin dönəmin xronoloji ardıcılığını davam eləsək, mən Azərbaycanın 1-ci Qarabağ müharibəsinə həsr olunmuş ssenarisi Vaqif Mustafayev və Ceyhun Mirzəyevə aid olan rejissorluğunu

0: görür. Mən elə gəlir ki, Azərbaycan filminin 100 ildən artıq film tariximiz var. Ən təsirli səhnəsi hələ ki odur və fonda gedən musiqi də ən təsirli musiqidir. Daha sonra İsmail Əsir dəyişərkən o ümidlə baxdığı o 2020-ci ilə hesablanmış baxışı idi. Allah qəni rəhmət eləsin Ceyhun Mirzəyevi ki, ya biz qayıdacağıq da bu bitməyib. Və orada da fonda Əsgər marşının
1: Qarabağ marşıdır.
0: Və Əsgər marşının bir digər ruh verici məqamı var Əsgər marşı.
1: O marşın xor versiyası da var.
0: Var.
1: Ceyhun vəfat eləyəndən sonra onun musiqilərini biz Vaqif Mustafayevdən qoyduq filmə. Və finala gələndə qoyduq musiqini finala və baxdıq ekranda ikimiz də birdən dedik ki, tutmadı.
0: Xor
1: ora tutmadı xor. Hə. Çox maraqlıdır. Film, ümumiyyətlə bədii sənətin elə sirrləri var ki, əvvəlcədən bilmək olmur. Sən deyirsən ki, yox, bu tutacaq mütləq tutmur. Və yaxud tərsinə. Onun bir instrumental versiyası da vardı, turba çalırdı. Təcrübəmə əsasən, mən kinoda işləyəndə hər bir musiqi parçasının bir neçə versiyonunu eləyirəm. Fərqli-fərqli alətləri. Çünki başıma gəlib. Nəysə, xor girmədi oraya, onun instrumental versiyasını qoyduq. Qoyduq ora, ikinci Qarabağ savaşı başlayanda mən Kipirdəydim o vaxt, orada yaşıydım. Amma ürəyim buradaydı, fikrim buradaydı, gözüm də buradaydı. İnternet, sağ olsun internet, yaxşı ki vardı internet vasitəsilə, xəbərim, hər şeydən xəbərim vardı. Düşündüm ki, mən indi orada bir əsər yaza bilərdim, amma onu mən harada ifa elətdirim. Kipirdə nə orkestr yoxdur, nə xor
0: pandemiya
1: yoxdur.
0: Pandemiya dönəmi idi.
1: Pandemiya yoxdur, ifaçılar da orada yoxdur. Orada olan 3-5 ifaçıların hamısı İstanbulda yaşayırlar. Kipirlə, musiqiçilər. Orada yoxdurlar. Mən bunu harada yazdırırım, harada nəyini nətər eləyim. Ağlıma gəldi ki, bəs o marş heç filmə də girmədi. Heç yerdə də olmayıb.
0: Xordan olan.
1: Xordan olan versiyasını qoyum ona şey
0: mən, internetə. Mən 20-ci ildən sonra eşitmişəm.
1: Hə, qoydum internetə, o da uçdu, yayıldı.
0: Çox getdi, yayıldı.
1: Gözləmirdim belə, o da yayıldı.
0: Çox yayıldı.
1: Hə, çünki filmdən biraz asasiyasası var idi də. Həmin musiqidir zaten.
0: Biz o xoru eşitmək istəyirdik.
1: Eyni musiqidir filmin finalında. Hə, ona görə də insanlar tez ona alışdılar.
0: Pardon. Nə yaxşı ki, Ceyhun
1: Mirzəyevə filmi çəkir.
0: Sizə müraciət.

0: bir fərq var. Məni hələ güllələməyib.
1: Allahcan, sağ olun.
0: Zarafat edirəm təbii ki. Amma çox oxşar şeylər, xüsusilə də duyğular sahəsində çox oxşar hissləri keçirirəm. Mən də Müşfiq kimi gəncliyimdən mən sevirəm o şairi. Bir də onun həyatı məni çox, necə deyərlər, çox tərpətdi də, belə deyək, yumşaq deyirəm elə. Təsəvvür elədiyi cavan oğlan hər gün qəzetlərdə şeirləri çap olunur. Populyardır. Küçədə gəzəndə hamı tanıyır onu. Şəkilləri çıxır qəzetdə, jurnalda. Azar nəşrə müdür təyin edirlər.
1: 29 yaşında.
0: Yəni ondan da.

0: Və yaxşı ki, Azərbaycan musiqisində bir Cavanşir Quliyev imzası var. Mən sizə söz verirəm ki, növbəti bir dəstə dəvət edəcəm. Xahiş edirəm, vaxt eləsəz gəlin, digər məsələlərdən danışaq.
1: Yaxşı, buyurun.
0: Yüzünün sirrini bugünlük bitirdik. Qonağımız görkəmli və dəyərli bəstəkar, Xəzər Universitetinin və Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Cavanşir Quliyev idi. Yüzünün sirlərinə toxunduq, Cavanşir müəllimin sirlərinə toxunduq və onun yaradıcılığına müraciət elədik. Bugünlük bitiririk. Növbəti efirdə daha bir maraqlı qonaqla sizin görüşünüzə gələcəyik. Sağ olun, salamat qalın.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15:44-də zəng et.

0: narahat olmayın. Siz gelseniz de her şey özünüzle aparıp gitmesiniz. Çok şey koyup gelirsiniz. Benim mehabbetim ebediyete kavuşmuştur. Ben onun sabitliğini, güzelliğini, ebediliğini hiçbir zaman bu kadar aydın hissetmemişim.
1: 1964. yıldan ömrünün sonuna kadar tiyatr ve kino sayesinde çalışan, yadda kalan obrazlar yaradan ustad sənətkar, Respublikanın xalq artisti Amalia Pənahova 1945. yılda Gəncə şəhərində dünyaya gəlib. 43 illik sənət fəaliyyəti dövründə tiyatr ve kinoda 500-dən çox obraz yaradan, 12 televiziya ve tiyatr tamaşasına quruluş veren ustad sənətkarın ömür yolundan maraqlı məqamları təqdim edirik sizə, əziz dinləyicilər.
0: Babək hürrəmidin, istər dağ elinin, istər aran zəminin bütün hürrəmlərini öz ətrafında cəm eləsin. Budur Cavidanın son vəsiyyəti.
1: Xalq artistinin atası hərbçi, anası evdar qadın olub. Amalia Pənahova dünyaya gələndə atasının 17, anasının 15 yaşı varmış. Gənc Amalianın Moskvada, Ümumi İttifaq Kinematografiya İnstitutunda təhsil almaq arzusu ürəyində qalır. Evdən buraxmırlar. Atası qızının aktrisa olmağına qəti razı deyildi.
2: Bir qızı öz başına qoysan ya halvaçıya gedər, ya zurnaçıya.
1: Gənc Amalia atasının Moskva ilə bağlı etirazını qəbul eləsə də, aktris olmaq istəyindən əl çəkmir. Arzusuna çatmaq üçün məktəbliykən o vaxt

0: eləyən gələcəyin böyük aktrisası sonralar elə gözəl, elə səlis danışmağa başlayır ki, radio verilişlərində və tamaşalarında baş rolları səsləndirməyi ona həvalə edirlər.
1: Onun beynini götürüb sənin kəllənə yerləşdirirəm.
2: Yerləşməsən necə?
1: Onda oğlunun kəlləsinə yerləşdirirəm.
0: Bir zamanlar teatr səhnəsində Təhminə obrazını canlandıran Amalia Pənahova müsahibələrindən birində Təhminə filmində çəkilmək istədiyini etiraf edərək söyləmişdi ki, Ocaqovdan həmin rolu nə üçün mənə tapşırmadığını soruşanda cavab vermişdi ki, filmdəki açıq səhnələrə görə rolu sənə təklif eləməyə ürək eləmədim. Ona görə də bir neçə il öncə düşünmüşdüm ki, eyni adlı filmi özüm fərqli şəkildə çəkim və baş rolu da özüm ifa edeyim.
1: Mənim fikrimcə əxlaq. İnsanın öz daxilində olmalıdır. Bu əxlaqa sadiq qalmalıdır o.
0: Ağır xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini hər kəsdən gizləyən ustad sənətkar son nəfəsinə qədər yaratdığı bələdiyyə teatrında aktorlarının yanında oldu və vəsiyyətinə uyğun olaraq həyat yoldaşı xalq artisti

0: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Azərbaycan Radiosunda klassik musiqi inciləri. Beethoven'in ən tanınmış əsəri sayılan bu kiçik piyesin adı Eliza'ya 27 aprel Beethoven'dən xatirə əlyazmasından götürülüb. Amma digər əsərlərinin əlyazmalarının kənarında iki fərqli tarixlər də var. Bu çizmaqaralar və ilk nəşr edilən notun arasında 14 il fərqin olması əsərin

Alət armudvari çanaqdan, qol və aşıqlar yerləşən kəllədən ibarətdir. Çanaq yığma üsulu ilə bir neçə hissədən ibarət olub, səndəl, qoz və armud ağaclarından hazırlanır. Çanağın üzü şam ağacından hazırlanmış taxta üzlüklə örtülür. Diapazonu böyük oktavanın mi səsindən ikinci oktavanın fa səsinə kimidir. Məhəmməd Füzuli 7 cam əsərində ud alətini belə təsvir eləyib. Bir gün yenə mən nəşəli bir bəzm düzəltdim. Mən bu işi bir hikmət üçün bərqərar etdim.

0: cesaret el.
1: Aşık Peri. Aşık Peri Qarabağ mahalının Cəbrayıl qəzasındakı

Bir gəlinin gözlərinin yağışı öldürdü məni. Baxışından çiçək yağır, baxışı öldürdü məni. Aşıq şənlikdən saz sənətinin sirlərini öyrənən Aşıq Nəsib, ustadı ilə bir yerdə Çıldır, Ağbaba, Axısqa və başqa yerlərdə çoxsaylı məclislər keçirmiş, yaddaşlarda ustad sənətkar kimi qalmışdı. Aşıq Nəsib, bas sinəngə sazını, Qadir Allah qara

0: Sen ödediğin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də ayrı.